0: ڈیٹنگ ایپ پر یہ ان کی ملاقات ہوئی. ہمیں شادی سے کچھ 6 مہینے پہلے, سال بھر پہلے یہ رشتے کا پتہ چلا, اور ہم نے جو ہے بعد میں سب نے رجامندی کر کے اس رشتے کو جو ہے ہم نے دے دیا, اپروول دے دیا تھا.
1: کیا یہ کچھ
0: آ رہی ہے سر اب؟
1: جی جی آ رہی ہے. کیا کچھ یہ جلدی میں ہوئی تھی, دسمبر 2025 میں اتنی جلدی شادی کیوں کروائی؟ کوئی دباؤ تھا کیا گھر سے یا ان کی طرف سے کچھ دباؤ تھا؟
0: نہیں نہیں, جلدی شادی نہیں ہوئی ہے. ایک سال بھر ڈیڑھ سال ان کو ڈیٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے بات میں, ہم نے پھر اپروول دیا ہے اور سادینوں مل کے پھر آرام سے شادی ہوئی دسمبر میں.
1: شادی میں کیا دہیج دیا تھا آپ نے نونیدی جی؟ کیا دہیج کی کچھ بات تھی, دہیج دیا تھا آپ نے, ایسا کچھ تھا؟
0: دیکھیے آج کل کے ٹائم میں دہیج نا ایک شبد ایسا ہے کہ جس کو یوز بغیر کیے ہوئے لوگ طرح طرح سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, سچویشن کریٹ کرتے ہیں جس میں آپ کے جیب سے پیسہ نکلوایا جائے. کوئی ایسا نہیں بولتا کہ مجھے دہیج کے دیجیے, آدمی بولتا ہے ایک سچویشن کریٹ کر دی اس کی کہ میرے آپ کا میرا کام آپ کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے, یہ فلانے چیز کی کمی دکھ رہی ہے, اس کے لیے اتنا خرچہ آ رہا ہے, اس کے لیے اتنا خرچہ آ رہا ہے, تو وہ خرچے کے نام پر دیے جاتے ہیں پیسے.
1: تو ایسے کیا
0: سمجھا جاتا ہے کہ یہ دہیج ہی ہے
1: جی. تو کیا ڈیمانڈز کیے تھے ان کی طرف سے؟
0: ایسا ایک ایونٹ ہوا تھا جس میں انہوں نے بولا کہ اسٹینڈرڈ کا یہ نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, اس میں ہمارا اتنا خرچہ ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا. ہم نے ہمارے لوگوں نے جا کر کے ان کو گری بالا سنگھ کو سمجھایا, اور اس ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا کہ چلو بھائی آپ تھوڑا بہت جو بھی ہے ہمارے پاس آپ لیجئے, ان کو کیش دے دیا تھا اس ٹائم پر جس کا مینشن ہم نے ایف آئی آر میں کیا ہے. اس کے بعد ان کے جو بیٹی کا جو جاب چھوٹا ہے ان کے تانے شروع ہو گئے کہ ہم تیرے کو کیسے کھلائیں گے, کیسے پلائیں گے, اپنا پیسہ ہمارے پاس کیسے کہاں ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں نکل کے آئیں.
1: تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا جب شادی ہو گئی تھی اور تھوشا ان کے گھر چلی گئی تھی, تو اس کے پاس دہیج کو لے کر کیا کچھ بات چیت ہوئی, کچھ ڈیمانڈز آئے؟
0: کوئی ایسا تھا کہ پہلے شروعات میں تھوڑا سا ٹھیک چلا تھا, کیونکہ شروع میں تو آدمی اچانک سے اتنا اٹیک نہیں کرتا ہے. اس کا ایٹیٹیوڈ شروع میں ہی دیکھنے کو مل گیا تھا کہ کرمنل مائنڈ سیٹ ہے, کہ ایک جو آدمی ہنی مون پہ جاتے ٹائم اپنی بیوی کو کسی کارن سے غصہ ہو کر کے دھکا دے سکتا ہے ایئرپورٹ پہ, تو بیٹیاں نے رو کر کے بولا تھا کہ ہیو آئی میڈ اے رانگ ڈیسیزن, اپنے بردر کو فون کر کے پوچھا اس نے. بردر نے بولا نہیں, کئی بار آدمی تھوڑا سا امپلسیو ہو جاتا ہے کچھ میں, تو ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی, اگنور دیٹ. ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے تھی. ایکچولی بیٹیاں ہیں نا بہت ساری چیز اگنور کرتی ہیں کہ اپنی شادی کو بچانے کے لیے, اپنی ڈیسیزن کو کیری آن کرنے کے لیے. اٹ واز اے کیس آف لائک دیٹ, پر ہم اینڈ میں سمجھ چکے تھے کہ یہ کیس آگے چل نہیں پائے گی لائف, تو ہم تیار تھے. ہم بیٹی کو بلا رہے تھے اور ہم نے اپنی ٹکٹ بھی کرا رکھی تھی, بیٹیا کی بھی ٹکٹ ہوئی, جو وہ پہنچ نہیں پائی اس ڈیٹ تک, جیوت ہی نہیں رہ پائی.
1: تھوشا نوئیڈا واپس آنا چاہتی تھی
0: نوریدی جی, بیڑیا
1: جی جی جی
0: آتی تھی, آنا چاہتی تھی سر. یہ ایک بھیڑیا نے بکری کی کھال میں شکار کیا ہے سر. دے آر کیمیلین پیپل, ان فرنٹ آف دا پیپل دے آر شوئنگ دے آر ریکارڈ. بٹ ان کا اگر آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں, ان کی پہلی بہو بھی, اگر بیٹے پہلے بڑے بیٹے کی بہو بھی, وہ بھی ہراسمنٹ کا کیس ڈائیورس کر کے جا چکی تھی. تو ان کی جو ایٹیٹیوڈ کا ہے پرابلم, جو ان کا ایک جو پرابلم ہے وہ آج سے نہیں ہے, وہ پہلے سے ہی ہے, پر یہ اس کو ایسے کیمیلین ٹریٹ کرتے تھے.
2: Well, nearly 72 hours since her death came to the limelight, Tvisha's mother-in-law, Giribala Singh, a retired judge, has spoken out, blaming her now-dead daughter-in-law over her habits and medication.
3: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas, hum log saath ko gaye the. Jab wo chah rahi thi wo first day ki pregnancy ko reverse kare, to wo baar baar wo pooch rahi thi, why do you want this, aur aapne ye kadam kyun uthaya? Tab usne mere samne kaha, I have consumed a large quantities marijuana. Unke samne usne kabool kiya, maine large quantities mein marijuana consume kiya hai. She was on schizophrenic drugs. Agar usne kuch kaha bhi hai, kyunki ek schizophrenic ke andar do log